subine ca o iernă tălaiul. Il se dirne, il se nedodirne, al jedna za drugu dobro znaju.